0: Adam çünkü böyle. Sonra doktama koydum gülümçüge. Haytam dedim.
1: Айтты дәрткен балаларды сағына декем. Енді айтты келмесем қайтып болады. Ес құлтта отырса қайтып болады. Мен өлмесем.
2: Болды.
3: Ка ши шама? Мама зай нали? Нали жу ши ка? 86岁的 阿妮帕妈妈急着结束了一个月的治疗，坐了7个小时长途车回到了阿勒泰清河县，就想赶回来和孩子们吃顿团圆饭。
1: Мә өрімде құшқаш дейді ғай, құрып болды. Мә сайрайдыған құшқаш ба көрінде құшқаш.
4: Кішкене кезімізді айтып, мен бес білгенде қақырлап, қарғанғы дас қотырып апты қылдар жүгіре.
1: Дас қотырып апты.
4: Вәлі ұйықтық болады оның ішінде.
1: Тонақ ұйықтайтын бұл ғой.
4: Ұйықтайтын бұл ғой. Қалай қызып болды ғой.
3: Гурбан жие жау дау ла.阿妮帕妈妈要让孩子们都回家吃顿团圆饭。上世纪60年代到80年代，她和丈夫阿比包总共养育了19个孩子，其中收养了10个不同家庭、不同民族的孩子，有汉族、回族、维吾尔族、哈萨克族，如今已经发展成为4世同堂、200多人的大家庭。大家庭的微信群名叫大房子，意思就是父母的家。小儿子正在微信群里一一询问兄弟姐妹回家过节的归期。虽然身体虚弱，阿妮帕妈妈还是坚持要去看看儿子王作林。儿子王作林已经年过花甲，可阿妮帕妈妈最惦记的还是他能不能按时吃上饭。
5: 就担心哥哥那个有的时候挨饿呀，
1: 媳妇的他吃饭吃饭的时候，谁吃的那都不认账。俺那个老人家是没看见，说的给我们儿子们弄，不然我现在就认不认账。我说，我这家是我的。
6: 叫什么？叫什么？等了。
7: 妈妈好。
6: 叫什么？哎，没那个，没那个，没那个。
8: Сонда дауатқанда қан басымын дәстердіңіз ба жоқ?
1: Тексерді. Ана шөтанды мен өзім тамақпен тексеппін. Шөтан бар екен. Енді иығымда көрім, иығымнан да қосы.
8: Иығыңызды көтеріп көтіп алас?
1: Көтеріп алам. Мен ойлайым сендерді. Дене чарчайма. Қарнашыма деп ойлаймын, шама жоқ қазір. Бұрынғы уақыт болса нан жанып әкеп бермеймін бе сендерге.
3: Дүй Ван Цзолин лай шо, а ни па мама жу ши юнгюан нын да чу нан де шен чи мама.
8: Лау әгін лау бұның күлі.
9: 我最困难的时候呢，老妈妈呢组织我们的姊妹们凑起来3500块钱。虽然我们一个大家庭，但是家庭也很贫穷，也很苦。这个3500块钱，人人都是历尽苦劳在收拾。
3: 这3500元，让王作林从跑出租到开饭馆，不仅让一家人有口饭吃，也让周围10几个人端上了饭碗。
9: 最关键是心一致，一个家庭就会

0: Adam çünkü ben. Sonra doktora koydum gülümcüğe. Kaytamdım.
1: Айтты дөлтірім, балаларды сағынады екен. Енді айтты келмесем қайтып болады. Ес құлтты отыр жаң айтты. Мен өлмесем.
2: Болды.
3: Жа шы шыма? Мама зай нали? Нали жүр жа. 86岁的阿妮帕妈妈急着结束了一个月的治疗，坐了7个小时长途车回到了阿勒泰清河县，就想赶回来和孩子们吃顿团圆饭。
1: Мая өрімде шығаш дейді ғай, құрып бопты. Мая сайрайдыған